0: Miracol pe zi.
1: Ești cu adevărat o persoană unică. Imaginează-ți, sunt 7 miliarde de oameni pe acest pământ și doar un singur tu. Ești o persoană unică. Ești unic și ai fost creat cu un scop special. Ești dorit și creat de Dumnezeu după un design unic. Ești o perlă de mare preț în mâinile Lui, o comoară de neprețuit. Nu ești o greșeală, ești alegerea Lui Dumnezeu. Nu ești aici la întâmplare, ești aici prin dragostea Lui. Nu ești un eșec, ești un miracol. Psalmul 139, versetele 13 la 18, spun același lucru. Dumnezeu te-a creat pentru El. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Dacă euul nu este îngenunchiat, trupul îngenunchează degeaba.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Dacă oamenii ar ști că Dumnezeu suferă împreună cu noi și mult mai mult decât noi pentru tot răul care devastează lumea, probabil că multe lucruri s-ar schimba, spunea Jacques Maritain. Nu este nimic mai dezamăgitor decât să lupți împotriva răului într-o adâncă descurajare. Să te simți abandonat în această încrâncenare, să simți că Dumnezeu parcă lipsește din această confruntare. În realitate însă, Dumnezeu e mai îndurerat ca oricând. Nu pentru un asemenea destin l-a creat El pe om. Purtător de chip divin, acesta ar fi trebuit să fie altfel, mult mai diferit decât ceea ce vedem azi. Dar consecințele primelor alegeri și tirania impulsurilor fac din el o pradă ușoară. Răul uman atinge astfel cote alarmante, iar faptul acesta se vede până în ultimul detaliu. Ei bine, oricât de grea ar fi starea generală, Dumnezeu resimte fiecare rebeliune îndurerându-se. Dacă am fi convinși că suferă alături de noi, că ne împărtășește temerile pentru omul căzut, probabil că am avea și noi mai multă speranță. În fond, nu suntem singuri în această bătălie. De partea noastră nu este doar binele, ci însuși principiul binelui, adică Dumnezeu.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

0: Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O rugăciune pentru a afla voia lui Dumnezeu. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Psalmul 139, versetul 16. Psalmistul a scris: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Am citit versetele 16 și 17 din Psalmul 139. Dacă dorești să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta, roagă-te în felul acesta: Doamne, Tu mă cunoșteai de plin înainte de a mă naște măcar și Tu m-ai modelat și m-ai pregătit pentru un scop. Dă-mi, te rog, o viziune clară a tot ceea ce vrei să faci în și prin viața mea. Am nevoie să înțeleg nemărginita mărimea puterii tale pentru a putea împlini planul tău. Arată-mi darurile pe care le-ai pus în mine și modul în care le pot dezvolta și folosi pentru slava ta. Ajută-mă să am gânduri mărețe și să mă rog cu îndrăzneală. Vreau să fiu deschis și disponibil pentru tot ce ai pregătit tu pentru mine și să nu pierd binecuvântările, pentru că nu sunt pregătit să le primesc. Ajută-mă să nu păstrez lucruri sau relații care nu sunt de la tine. Vreau să fac voia ta cu toată inima mea. Numai tu, Doamne, știi cine și ce este potrivit pentru mine. Ajută-mă să-ți aud glasul și dă-mi harul și curajul de a urma călăuzirea ta atunci când îmi este teamă. Fie ca dorințele inimii tale să devină dorințele inimii mele. Mărește-mi credința și ajută-mă să nu uit că tu vrei și poți să folosești ceea ce sunt și am și că le vei înmulți mai mult decât pot spera eu. În numele lui Iisus mă rog. Amin.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 13. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit și a luat seama. Ce știți voi, știu și eu, nu sunt mai pe jos decât voi. Dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doctori de nimic. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat! Acum ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Și să spuneți minciuni ca să-l apărați? Vreți să țineți cu el și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta el, va găsi bine oare? Sau vreți să-l înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, ci el vă va osândi dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu-l pe el. Nu vă înfricoșează măreția lui și nu cade groaza lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenușă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmplă-mi se ce mi s-ar întâmpla. Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Ascultați, ascultați cuvintele mele, luați aminte la cele ce voi spune. Iată-mă, sunt gata să-mi apăr pricina, căci știu că am dreptate. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor. Numai două lucruri fă-mi și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai tulbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde, sau lasă-mă să vorbesc eu și răspunde-mi tu. Câte fără de legi și păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege și păcatele mele. Pentru ce îți ascunzi fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce să mă lovești cu suferințe amare și să mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe? Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pândești toate mișcările, să pui hotar pașilor mei, când trupul meu cade în putrezire, ca o haină mâncată de molii?

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom medita asupra unui cuvânt cu adevărat puternic. Grecescul paradidomi apare de circa 120 de ori în Noul Testament și este tradus cel mai adesea prin a preda sau o formă similară, iar uneori prin a da, dat sau trădat. Rădăcina didomi înseamnă a da din proprie inițiativă și de bună voie. Prefixul para adaugă ideea de a preda cuiva sau în mâna altuia. Astfel, sensul complet este de a preda pe cineva în mâna cuiva. Cuvântul era folosit în greaca clasică cu sensul legal de predare a unui prizonier pentru a fi judecat. În mod asemănător, sensul de bază din Noul Testament este acela de a da pe cineva judecății și morții. În Matei 4:12, el este folosit cu referire la Ioan Botezătorul, atunci când a fost aruncat în temniță pentru a fi dat morții. Luând acest lucru în considerare, este demn de observat că majoritatea aparițiilor cuvântului paradidomi se referă la Domnul Iisus, care a fost dat pentru a suferi un anumit tip de moarte. Acesta a fost adevăratul motiv pentru care El a venit pe pământ la prima sa venire. El nu a venit pentru a trăi sau pentru a judeca lumea. El a venit să moară pentru ca păcătoșii să poată fi mântuiți. Vedem acest lucru în fiecare moment al ultimelor sale zile pe pământ. El a fost dat în mâinile oamenilor, dat în mâinile preoților, dat în mâinile neamurilor, dat în mâna dregătorului Pilat din Pont, dat pentru a fi osândit la moarte și dat ca să fie răstignit. De asemenea, este semnificativ faptul că paradidomi este folosit cu aplicație la răspunsul creștinilor la ceea ce a făcut Hristos pentru ei. Faptele Apostolilor 15, versetele 25 până la 26, îi descrie pe Pavel, Barnaba și alți oameni aleși care și-au pus în joc, adică paradidomi, viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Putem noi oare să spunem acest lucru despre noi înșine? Suntem noi dispuși să ne predăm oricăror necazuri și suferințe ar veni în viața noastră pentru cauza lui Hristos? Mai există un sens important al termenului paradidomi. El este folosit cu sensul de a înmâna transmiterea cunoștințelor de la învățător la elev. Acest sens se regăsește din nou în Iuda 3, așa cum am observat în meditația de ieri, unde Iuda scrie că fiecare credincios trebuie să lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. După cum credința reprezintă predicarea și învățătura apostolilor date și transmise mai departe, această credință care cuprinde creștinismul istoric evanghelic este credința pe care noi trebuie să continuăm să o transmitem mai departe.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Într-o zi, Iisus s-a apropiat de ucenicii săi și le-a spus: Eu sunt, nu vă temeți. Ioan, capitolul 6, versetul 20. Când jurul tău este haos și lucrurile par a fi scăpate de sub control, frica începe să se strecoare în inima ta și te sfredelește cu întrebări usturătoare. Voi putea face asta? Cum voi ieși din situația cu care mă lupt? Dacă o voi da în bară? Sentimentul este amplificat de istoricul experiențelor dureroase pe care le-ai avut, situații în care ai experimentat eșecul, respingerea, incertitudinea, neîncrederea, durerea, te fac să crezi că nu vei putea face față situației și că nu ai nicio speranță. Când lucrurile se înrăutățesc, asemenea furtunii pe mare, Iisus se apropie și intervine. Exact așa procedează și cu tine. Iisus intervine în problema ta și se apropie de tine, își așează mâna pe umărul tău, te privește cu drag și îți spune: Sunt eu, sunt aici, nu te teme. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu te voi părăsi și nici nu te voi abandona. Te întăresc, te fac liber, te iubesc. Mă rog să primești eliberare chiar astăzi. Lasă ca mesajul lui plin de dragoste să pătrundă în ființa ta și să dizolve orice urmă de teamă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Psalmul 120, o cântare a treptelor. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbuni aprinși de ieniper. Vai de mine, că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

căci eu sunt cu tine. Nu te înspăimânta, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări, te voi ajuta și te voi sprijini cu credincioșia dreptei mele, zice Domnul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus. Luca 8, versetul 41. Iair avea un nivel social ridicat, fiind aproximativ de rangul unui primar sau al unui episcop. Dar când copilul tău trece printr-o boală gravă, oricât de mare ți-ar fi statutul sau celebritatea, nu-ți folosește la nimic. Iair nu a fost singurul părinte care a alergat la Isus când necazul a bătut la ușa casei sale. O mamă cananeancă venită din ținuturile acelea s-a năpustit spre Isus strigând: "Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac." Matei 15, versetul 22. Tatăl unui băiat posedat a căutat și el ajutor la ucenici și pentru că ei nu au reușit să îl dea, el s-a întors la Isus, căruia cu ochii plini de lacrimi i-a spus: "Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele." Marcu 9, versetul 24. În fiecare caz, Domnul Isus a răspuns pozitiv, nu a întors spatele nimănui. Nici ție nu ți-l va întoarce. La urma urmelor, copiii tăi sunt mai întâi copiii lui. Psalmistul a spus în Psalmul 127, versetul 3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Pe lângă darul mântuirii, copiii sunt o moștenire de la Domnul. Și chiar dacă sunt ai tăi, totuși îi aparțin lui. El ocrotește și se îngrijește de cei ce sunt ai săi. Asemeni fiului risipitor, poate și ei au încălcat toate poruncile lui Dumnezeu și ți-au frânt inima. Dar rugăciunile tale sunt ceea ce îi oferă lui Dumnezeu invitația și deschid ușa prin care el poate reintra în viața lor. Dragostea tatălui care l-a atras pe fiul risipitor înapoi acasă îl va aduce și pe copilul tău înapoi. Și ceea ce i-a spus domnului Iair în ziua aceea îți spune și ție astăzi. Citeți versetul 50 din Luca 8. Nu te teme, crede numai. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine în casa ta.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

131 din 2026. În furtună. Pasaj biblic Matei 14 cu 23 la 32. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 11 mai 2026. În furtună. În viață, indiferent că avem liniște sau că trecem prin încercări, este foarte important să fim cu Isus. În viață, aparent, suntem toți la fel, până vine furtuna, adică necazul sau zbuciumul sufletesc din cauza unor probleme. Și, asemenea ucenicilor Domnului Isus, facem și noi parte din același grup al credincioșilor. Dar, în primul rând, pe unii furtuna îi înalță deasupra apelor. În al doilea rând, pe alții furtuna îi coboară. Iar, în al treilea rând, pentru cei mai mulți, nu știm câte bărci sau câte corăbi erau pe apă noaptea aceea, nu știm ca furtuna să fie avut vreo mare valoare educativă, deoarece nu știm dacă au învățat ceva din lecțiile pe care Dumnezeu li le-a oferit spre binele lor. Una dintre furtunile de care au avut parte ucenicii Domnului Isus este descrisă în Evanghelia după Matei 14 cu 23 la 32, unde este notat că Domnul Isus, după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă. Și, de frică, au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți! Eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Bino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și, după ce au intrat în corabie, a stat vântul. În concluzie, vom nota că în furtună, 1. Iisus a umblat pe ape, dar după aproximativ 9 ore de rugăciune. 2. Petru a bravat și a fost cât pe ce să se nece, dar totuși Domnul Iisus s-a apropiat de el și l-a salvat. 3. Ucenicii au rămas în corabie și au făcut tot ce au putut doar pentru a ajunge la mal. Ei nu puteau opri furtuna, dar s-au putut ruga, au mai avut puterea de a vâsli în continuare și au reușit să scoată apa. A se vedea Marcu 4:37. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să merg înainte din punct de vedere spiritual. Și, indiferent de ceea ce se întâmplă în afara mea, ajută-mă ca în interior să am parte de prezența ta, prin Duhul tău cel bun și sfânt. Amin.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Într-o zi, Iisus s-a apropiat de ucenicii săi și le-a spus: Eu sunt, nu vă temeți. Ioan, capitolul 6, versetul 20. Când în jurul tău este haos și lucrurile par a fi scăpate de sub control, frica începe să se strecoare în inima ta și te sfredelește cu întrebări usturătoare. Voi putea face asta? Cum voi ieși din situația cu care mă lupt? Dacă o voi da în bară? Sentimentul este amplificat de istoricul experiențelor dureroase pe care le-ai avut, situații în care ai experimentat eșecul, respingerea, incertitudinea, neîncrederea, durerea, te fac să crezi că nu vei putea face față situației și că nu ai nicio speranță. Când lucrurile se înrăutățesc, asemenea furtunii pe mare, Iisus se apropie și intervine. Exact așa procedează și cu tine. Iisus intervine în problema ta și se apropie de tine, își așează mâna pe umărul tău, te privește cu drag și îți spune: Sunt eu, sunt aici, nu te teme. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu te voi părăsi și nici nu te voi abandona. Te întăresc, te fac liber, te iubesc. Mă rog să primești eliberare chiar astăzi. Lasă ca mesajul lui plin de dragoste să pătrundă în ființa ta și să dizolve orice urmă de teamă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Le sunt recunoscător tuturor celor care m-au refuzat în viață. Datorită lor, am reușit pe cont propriu, spunea Albert Einstein. Dintr-o anumită inerție mentală, ajungem să credem că reușita înseamnă cele mai bune condiții, cadrul cel mai optim. Ne imaginăm că ar trebui să fie totul perfect și înviător. Consumăm energii imense pentru a păstra lucrurile în ordine și adesea ne frustrăm când ele scapă de sub control. Privind însă mai atenți, vom putea observa că adversitățile și inconvenientele au și ele rolul lor. Mari oameni au ajuns mari oameni pentru că au depășit o grămadă de obstacole. Nici chiar personajele biblice nu au fost scutite. Toți au trecut într-un fel sau altul prin respingere și răstriște. Toți au învățat să se autodepășească, toți au acceptat provocarea. Altfel spus, nimeni nu reușește cu adevărat în viață, carieră sau spiritualitate fără dese opintiri. Nu le căutăm cu tot din adinsul, nu ne bucurăm de ele, dar odată depășite, ne dăm seama cât de valoroase au fost. Ele nu sunt binecuvântări în sine, ci sunt binecuvântări prin efectul pe care îl au asupra noastră pe termen lung. Să fim așadar înțelepți în fiecare zi, în fiecare circumstanță.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 120, o cântare a treptelor. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbuni aprinși de ieniper. Vai de mine, că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus. Luca 8, versetul 41. Iair avea un nivel social ridicat, fiind aproximativ de rangul unui primar sau al unui episcop. Dar când copilul tău trece printr-o boală gravă, oricât de mare ți-ar fi statutul sau celebritatea, nu-ți folosește la nimic. Iair nu a fost singurul părinte care a alergat la Isus când necazul a bătut la ușa casei sale. O mamă cananeancă venită din ținuturile acelea s-a năpustit spre Isus strigând: "Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac." Matei 15, versetul 22. Tatăl unui băiat posedat a căutat și el ajutor la ucenici și pentru că ei nu au reușit să îl dea, el s-a întors la Isus, căruia cu ochii plini de lacrimi i-a spus: "Cred, Doamne, ajută necredinței mele." Marcu 9, versetul 24. În fiecare caz, Domnul Isus a răspuns pozitiv. Nu a întors spatele nimănui. Nici ție nu ți-l va întoarce. La urma urmelor, copiii tăi sunt mai întâi copiii lui. Psalmistul a spus în Psalmul 127, versetul 3: "Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el." Pe lângă darul mântuirii, copiii sunt o moștenire de la Domnul. Și chiar dacă sunt ai tăi, totuși îi aparțin lui. El ocrotește și se îngrijește de cei ce sunt ai săi. Asemeni fiului risipitor, poate și ei au încălcat toate poruncile lui Dumnezeu și ți-au frânt inima. Dar rugăciunile tale sunt ceea ce îi oferă lui Dumnezeu invitația și deschid ușa prin care el poate reintra în viața lor. Dragostea tatălui care l-a atras pe fiul risipitor înapoi acasă îl va aduce și pe copilul tău înapoi. Și ceea ce a spus domnului Iair în ziua aceea îți spune și ție astăzi. Citeți versetul 50 din Luca 8. Nu te teme, crede numai. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

0: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.
1: M-ai chemat să cred în numele.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să...

131 din 2026. În furtună. Pasaj biblic Matei 14 cu 23 la 32. Meditații din cuvânt Cezarea Rășița, 11 mai 2026. În furtună. În viață, indiferent că avem liniște sau că trecem prin încercări, este foarte important să fim cu Isus. În viață, aparent, suntem toți la fel, până vine furtuna, adică necazul sau zbuciumul sufletesc din cauza unor probleme. Și, asemenea ucenicilor Domnului Isus, facem și noi parte din același grup al credincioșilor. Dar, în primul rând, pe unii furtuna îi înalță deasupra apelor. În al doilea rând, pe alții furtuna îi coboară. Iar, în al treilea rând, pentru cei mai mulți, nu știm câte bărci sau câte corăbi erau pe apă în noaptea aceea, nu știm ca furtuna să fie avut vreo mare valoare educativă, deoarece nu știm dacă au învățat ceva din lecțiile pe care Dumnezeu li le-a oferit spre binele lor. Una dintre furtunile de care au avut parte ucenicii Domnului Isus este descrisă în Evanghelia după Matei 14 cu 23 la 32, unde este notat că Domnul Isus, după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă. Și, de frică, au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți! Eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și, după ce au intrat în corabie, a stat vântul. În concluzie, vom nota că în furtună, 1. Iisus a umblat pe ape, dar după aproximativ 9 ore de rugăciune. 2. Petru a bravat și a fost cât pe ce să se nece, dar totuși Domnul Iisus s-a apropiat de el și l-a salvat. 3. Ucenicii au rămas în corabie și au făcut tot ce au putut doar pentru a ajunge la mal. Ei nu puteau opri furtuna, dar s-au putut ruga, au mai avut puterea de a văsli în continuare și au reușit să scoată apa. A se vedea Marcu 4:37. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să merg înainte din punct de vedere spiritual. Și indiferent de ceea ce se întâmplă în afara mea, ajută-mă ca în interior să am parte de prezența ta, prin Duhul tău cel bun și sfânt. Amin.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Într-o zi, Iisus s-a apropiat de ucenicii săi și le-a spus: Eu sunt, nu vă temeți. Ioan, capitolul 6, versetul 20. Când în jurul tău este haos și lucrurile par a fi scăpate de sub control, frica începe să se strecoare în inima ta și te sfredelește cu întrebări usturătoare. Voi putea face asta? Cum voi ieși din situația cu care mă lupt? Dacă o voi da în bară? Sentimentul este amplificat de istoricul experiențelor dureroase pe care le-ai avut, situații în care ai experimentat eșecul, respingerea, incertitudinea, neîncrederea, durerea, te fac să crezi că nu vei putea face față situației și că nu ai nicio speranță. Când lucrurile se înrăutățesc, asemenea furtunii pe mare, Iisus se apropie și intervine. Exact așa procedează și cu tine. Iisus intervine în problema ta și se apropie de tine, își așează mâna pe umărul tău, te privește cu drag și îți spune: Sunt eu, sunt aici, nu te teme. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu te voi părăsi și nici nu te voi abandona. Te întăresc, te fac liber, te iubesc. Mă rog să primești eliberare chiar astăzi. Lasă ca mesajul lui plin de dragoste să pătrundă în ființa ta și să dizolve orice urmă de teamă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 120, o cântare a treptelor. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbuni aprinși de ieniper. Vai de mine, că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

131 din 2026. În furtună. Pasaj biblic Matei 14 cu 23 la 32. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 11 mai 2026. În furtună. În viață, indiferent că avem liniște sau că trecem prin încercări, este foarte important să fim cu Isus. În viață, aparent, suntem toți la fel, până vine furtuna, adică necazul sau zbuciumul sufletesc din cauza unor probleme. Și, asemenea ucenicilor Domnului Isus, facem și noi parte din același grup al credincioșilor. Dar, în primul rând, pe unii furtuna îi înalță deasupra apelor. În al doilea rând, pe alții furtuna îi coboară. Iar, în al treilea rând, pentru cei mai mulți, nu știm câte bărci sau câte corăbi erau pe apă în noaptea aceea, nu știm ca furtuna să fie avut vreo mare valoare educativă, deoarece nu știm dacă au învățat ceva din lecțiile pe care Dumnezeu li le-a oferit spre binele lor. Una dintre furtunile de care au avut parte ucenicii Domnului Isus este descrisă în Evanghelia după Matei 14 cu 23 la 32, unde este notat că Domnul Isus, după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă. Și, de frică, au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți! Eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și, după ce au intrat în corabie, a stat vântul. În concluzie, vom nota că în furtună, 1. Iisus a umblat pe ape, dar după aproximativ 9 ore de rugăciune. 2. Petru a bravat și a fost cât pe ce să se nece, dar totuși Domnul Iisus s-a apropiat de el și l-a salvat. 3. Ucenicii au rămas în corabie și au făcut tot ce au putut doar pentru a ajunge la mal. Ei nu puteau opri furtuna, dar s-au putut ruga, au mai avut puterea de a băsli în continuare și au reușit să scoată apa. A se vedea în Marcu 4:37. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să merg înainte din punct de vedere spiritual. Și, indiferent de ceea ce se întâmplă în afara mea, ajută-mă ca în interior să am parte de prezența ta, prin Duhul tău cel bun și sfânt. Amin.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Într-o zi, Iisus s-a apropiat de ucenicii săi și le-a spus: Eu sunt, nu vă temeți. Ioan, capitolul 6, versetul 20. Când în jurul tău este haos și lucrurile par a fi scăpate de sub control, frica începe să se strecoare în inima ta și te sfredelește cu întrebări usturătoare. Voi putea face asta? Cum voi ieși din situația cu care mă lupt? Dacă o voi da în bară? Sentimentul este amplificat de istoricul experiențelor dureroase pe care le-ai avut, situații în care ai experimentat eșecul, respingerea, incertitudinea, neîncrederea, durerea, te fac să crezi că nu vei putea face față situației și că nu ai nicio speranță. Când lucrurile se înrăutățesc, asemenea furtunii pe mare, Iisus se apropie și intervine. Exact așa procedează și cu tine. Iisus intervine în problema ta și se apropie de tine, își așează mâna pe umărul tău, te privește cu drag și îți spune: Sunt eu, sunt aici, nu te teme. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu te voi părăsi și nici nu te voi abandona. Te întăresc, te fac liber, te iubesc. Mă rog să primești eliberare chiar astăzi. Lasă ca mesajul lui plin de dragoste să pătrundă în ființa ta și să dizolve orice urmă de teamă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Señor, yo te doy gracias por la abuelita, gracias por tu presencia hasta aquí, es lo más importante. Gracias, Señor, porque aunque nosotros tengamos que partir, tu presencia se queda con ella. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Señor, que en su corazón, su mente, tú estés allí trayendo un jardín de alegría, de rosas. Gracias por tantos años a su lado, porque aún con su forma de amar, con su forma radical de ser, nos enseñó verdad.
1: Gracias. Psalmul 120, o cântare a treptelor. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbuni aprinși de ieniper. Vai de mine, că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, Iair. Iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus. Luca 8, versetul 41. Iair avea un nivel social ridicat, fiind aproximativ de rangul unui primar sau al unui episcop. Dar când copilul tău trece printr-o boală gravă, oricât de mare ți-ar fi statutul sau celebritatea, nu-ți folosește la nimic. Iair nu a fost singurul părinte care a alergat la Isus când necazul a bătut la ușa casei sale. O mamă cananeancă venită din ținuturile acelea s-a năpustit spre Isus strigând: "Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac." Matei 15, versetul 22. Tatăl unui băiat posedat a căutat și el ajutor la ucenici. Și pentru că ei nu au reușit să îl dea, el s-a întors la Isus, căruia cu ochii plini de lacrimi i-a spus: "Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele." Marcu 9, versetul 24. În fiecare caz, Domnul Isus a răspuns pozitiv: "Nu a întors spatele nimănui. Nici ție nu ți-l va întoarce. La urma urmelor, copiii tăi sunt mai întâi copiii lui." Psalmistul a spus în Psalmul 127, versetul 3: "Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el." Pe lângă darul mântuirii, copiii sunt o moștenire de la Domnul. Și chiar dacă sunt ai tăi, totuși îi aparțin lui. El ocrotește și se îngrijește de cei ce sunt ai săi. Asemeni fiului risipitor, poate și ei au încălcat toate poruncile lui Dumnezeu și ți-au frânt inima. Dar rugăciunile tale sunt ceea ce îi oferă lui Dumnezeu invitația și deschid ușa prin care el poate reintra în viața lor. Dragostea tatălui care l-a atras pe fiul risipitor înapoi acasă îl va aduce și pe copilul tău înapoi. Și ceea ce i-a spus domnului Iair în ziua aceea îți spune și ție astăzi. Citeți versetul 50 din Luca 8. Nu te teme, crede numai. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER

Salut! Sunt David Crăuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

131 din 2026. În furtună. Pasaj biblic Matei 14 cu 23 la 32. Meditații din cuvânt Cezarea Rășița, 11 mai 2026. În furtună. În viață, indiferent că avem liniște sau că trecem prin încercări, este foarte important să fim cu Isus. În viață, aparent, suntem toți la fel, până vine furtuna, adică necazul sau zbuciumul sufletesc din cauza unor probleme. Și, asemenea ucenicilor Domnului Isus, facem și noi parte din același grup al credincioșilor. Dar, în primul rând, pe unii furtuna îi înalță deasupra apelor. În al doilea rând, pe alții furtuna îi coboară. Iar, în al treilea rând, pentru cei mai mulți, nu știm câte bărci sau câte corăbi erau pe apă noaptea aceea, nu știm ca furtuna să fie avut vreo mare valoare educativă, deoarece nu știm dacă au învățat ceva din lecțiile pe care Dumnezeu li le-a oferit spre binele lor. Una dintre furtunile de care au avut parte ucenicii Domnului Isus este descrisă în Evanghelia după Matei 14 cu 23 la 32, unde este notat că Domnul Isus, după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă. Și, de frică, au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți! Eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Bino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și, după ce au intrat în corabie, a stat vântul. În concluzie, vom nota că, în furtună, 1. Iisus a umblat pe ape, dar după aproximativ 9 ore de rugăciune. 2. Petru a bravat și a fost cât pe ce să se nece, dar totuși Domnul Iisus s-a apropiat de el și l-a salvat. 3. Ucenicii au rămas în corabie și au făcut tot ce au putut doar pentru a ajunge la mal. Ei nu puteau opri furtuna, dar s-au putut ruga, au mai avut puterea de a băsli în continuare și au reușit să scoată apa. A se vedea Marcu 4:37. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să merg înainte din punct de vedere spiritual. Și, indiferent de ceea ce se întâmplă în afara mea, ajută-mă ca în interior să am parte de prezența ta, prin Duhul tău cel bun și sfânt. Amin.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.